Leki jaliro tan sege sege sege sege. Demsenu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu